Anapala gomo punyo nyabano. Anapala goma wado mondi. Anapala goma. Amapala goma. Aya mapala goma wado mondi. Aya mapala goma. Holwit ratego. I'm very strong ratego. Yomoko wadore kiyange okado. Yagi wadore awada samiyange. Wondore no, kiyongo kodo marana, samagine ni kibiro.